deep Sundasa ehsaas hai. Woh thoda sa spash, woh thodi si karibi. Aha, ek aavik nahi, pal bhar ki shanti hai wahan jaise. Uska woh aalingan ek jaag deta hai mere man ko. Uski baahon ki khamoshi meri tootan ko jod deti hai. Uska yun khishkna, jaise dil ki gehraiyon mein pana deta hai mere samoohe astitva ko.